Nataša Bekvalac, 300 stepeni, bukvalno subjektivan osjećaj danas, 36 stepeni u Beogradu trenutno. Super vest za sve ljubitelje horora, američka horor priča se zvanično vraća sa svojom 13. sezonom i to već 24. septembra. Reditelj Ryan Murphy je odlučio da napravi pravi spektakl za verne fanove, pa je uspeo da okupi staru ekipu. Vraćaju se Jessica Lange, Sarah Paulson i Emma Roberts. E sad, fora sa ovom sezonom je što će glumci reprizirati svoje najpoznatije stare uloge, pa će čak i igrati više likova istovremeno. I reditelj je ceo koncept opisao kao neku vrstu horror verzije osvetnika koji se kao udružuju da pobede neko krajnje zlo. I naravno, tu će biti gomila skrivenih referenci i fora iz nekih kao ranih sezona, tako da ako ste voleli one prve stare sezone, spremite kokice za kraj septembra, jer imamo binđovanje u najavi. A mi nastavljamo sa vožnjom na S3, slušamo Barbaru Bobak. Dobar dan, dobrodošli.

Naziv Radio S3. Naziv i sedište izdavača. Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail office@radios3.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA00062. Frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,5,